tamo kako da nikomu, tamo kako mati mako kamito, tamo kako kamito, tamo kako kamito.